0: Abdinya lindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Jeung sing inget nalika kami ngadawuh ka para malaikat. Prak geura sarujud maraneh ka Adam. Nya para malaikat sarujud kajaba iblis. Manehna ti golongan jin. Manehna wangkelang kana parentah pangerana. Nah pantes maraneh ngajadikeun maranehna katuturunanna jadi pamimpin salian ti Allah. Padahal manehna teh musuh maraneh. Kacida gorengna eta iblis jadi pangganti Allah pikeun jalma anu dolim. Kami henteu ngadatangkeun maranehna iblis sarta anak incuna pikeun nyaksian nyiptakeun langit sarta bumi jeung henteu oge minta disaksian nalika nyiptakeun diri maranehna sorangan. Jeung kami henteu ngajadikeun jalma anu nyasarkeun teh jadi tukang nulungan. Jeung sing inget kana poe nalika Allah ngadawuh rak geura sambat kumaraneh. Sarekat-sarekat kami anu kumaraneh digugut teh. Maranehna tuluy nyarambatna tapi maranehna sarekat-sarekatna henteu ngabales panyambat maranehna jeung kami nyadiakeun pikeun maranehna tempat kabinasaan neraka. Jeung jalma anu darosa nempo neraka tuluy maranehna nyangka yen maranehna bakal digebruskeun ka jerona. Jeung maranehna henteu manggihan tempat pikeun nyingkahanana. Sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillah. Tur nuhun Umi kana aosanana kintunanana oge kasayanana. Teu aya anu di iya kusim kuring sadayana tercekapnya alasanana. Hatur nuhun sakaili. Urang teraskeun kana kintu nanti Ibu Ai. Ibu Ai mangga kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang Bu Ai jiwa salah pausa pada ngirang ngawaskan surat Al-Kahfi surat anu ka 18 ayat anu ka 50 duit dan kalimat ilu kawitan.